Dime yo me deo. Tú ve a di más, mamá yo. Dime yo me deo. Tú ve a di mamá yo. Dime yo me deo. Pumba, pumba.